0: sauraro, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Bon FM 92.9 kamar yadda aka saba. Kabiru Muhammad Shaibu jagoran shirin, tare da fatan za a biyo mu sannu a hankali don jin yadda aka fafata a wannan group wannan mako. Hambali Fakka, za mu je.
1: Assalamu alaikum, ana magana sarkin gidan kashar wanda ya shan Hambali Fakka. Ana sanin da zan fasuwa shi ne sunan shi da Hausa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkan mu da barkan mu da haka. Sunan gidan da Hausa Jinat Imam Romuwa kenan, Romuwa kore ke gida ya sunan shi kenan gidan, sai an kaso ka dan saka sai ka cinye shi Romuwa.
2: Assalamu alaikum, da gari ya wa ga cewa
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hambali wannan an saka ta kai gidan da zuwa sa da gidan, amma da abinda ake hada shi da yana gina wanda ake ne da gidan, kamar naman da yadda ya samu matsala sai a hade kai da kawawu da komai da komai sai a hada shi, wannan shine ake cin mu gidan kai da kawawu da wata. A ga mu naman dai gaba da wanda naman dai ya san malala cewa shine ake hade, a ga mu kai da kawawu da wata da komai da komai a hade, shine ake cin mu gidan insha Allah. Da fatan lafiya ka dai, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dan Hambali Fakka sabon gidan kashar wanda ya shafi baban gidan wannan na fuska jinan a wani sinkari ne wa da Hausa, ba cewa kai ka wani da ake ne ba wani sunan shi da Hausa
1: kai wanda Abubakar Orobo ce ne. Fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da Abubakar Orobo ce wannan mace a sunan gidan. Assalamu alaikum shirin abokin fira mai magana ya mata da kanji shirin kungiyar masu sauraron don FM 92.9 a ina Hausawa gidan nan bana rufa na ji shiru Hausawa kan ce karamin goro sai a kara samu na wanda ya san darajar goro inda baki ya ji kuma ai sarkin naka to ya yi muje zuwa wannan duka muna so a ci a samu musu karamin goro wanda ya san darajar goro inda baki ya ji sarkin naka da kuma muje zuwa a kara samu na wannan faka a fito a dan kara wasa kwakwalwa Hausawa gidan nan mai magana ya haya mai kaza kajiji. Fata alheri zuwa ga dukkanin masu sauraro da ma'aikatan sashen Hausa na Bona FM. Dole ya yi babban dushi. Assalamu alaikum, gidan shin Awaki hira da fatan kowa ya yi lafiya. Na gida ya gida nan ne ba su kuma ya kasancin namu mai magana ya musa Umar Fakka. Bayan da kai na cewa karamin goro, da an ce karamin goro ya yi babban dushi. A sashen na wannan karshen magana kenan, karamin goro ya yi babban dushi. Goro ya yi babban dushi to. Bayan iya fara zuwa kara fara samu magana ka. Kara fara sata ma'ana za a yi samun karamin abu kuma sai zai yi babban wani babban abu mahimmanci yawan wani babban abu amfani don da kaji an ce karamin goro ya yi babban duki to ma'ana karamin abu akwai karamin abu wanda ya fi babban abu mahimmanci ya fi shi amfani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka amsa wannan daidai gaskiyar magana, ka amsa daidai firicin maza ko su da yawa ka rage kwantin da ka cafi daya ka amsa da daidai ka mata kwaf daya da sauran jama'a za su zo wasa kwakwalwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shirin abokin hira barkan ku da haka. Sarana Farida Muhammad Mujota da gare da masallacin Yalwa. Shugaban Yalwa da kaza ka je amsa ka inda baki ya kai ka cece mu ka zuba. Da fatan dai na cika daidai. Da kuma wanda ya san darajar goro shi ka sai mu kando. Kalmar goro ya yi babban duci. Sai da fatan dai na cika daidai. Duma zan sa da fatan Farida zuwa gare ku da mun gira mu kara albarka da fatan dai ku yaro ne cikin koshin lafiya.
3: Kun shakka wa Haruna kalmar goro ya yi babban duci. Wanda ya san darajar goro shi ka sai mu ruhu. Baki ya karkace nan yake zuba nan yake dalala cikin da wasa ba ina ga kan sarin akwai sarin da yake da cikin wannan na bayar masha Allah
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah a ci gaba ne a kara ba mu gura din nan mai zuwa da shi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shirin abokin hira to wanda yasan darajar goro shi ke nema mai ganye, wanda yasan darajar goro shi zai sa shi cikin ganye ya adana, sannan kuma inda baki ya fi karkata can ya wuce da nana Allah ya sa na faɗa daidai magana mama Aisha take nake sauri dan bane to ciya man naje zuwa mahaukaci ya haikura ko kuma sarkin nomanka na ɓoye ba ka ɓoye mishi da ni da faɗin nan faɗa daidai.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shirin abokin shirin barkan mu da yau barkan mu da haka to. Ko dai muna sauraron ku Allah ubangiji ya ba da nasara. Da ban ni ko na tashi ko na taso kaka na ya ga su ko zuwa da shi ba. Dole in sa asu Allah ta mu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shirin abokin fira. Bisa kariya gida ta ban dariya ko daga tashi da maka kan tayar. Bane ka tambaye shi na ansa. Ke dan duk wani ke zama da ansa kenan sai ya ga tambaye ka kanshi sannan ya bashi ansa. Ke kai dai kaurewa sa kokolwanka kai ma ka dan samu abun cewa ko da ka dage Allah ya sa mu dace.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ake tambaya mutum yana da damar ya je tambaye ka kanshi ya bashi ansa sai ya zo ya fada. Inda haka ba kuma kila ka zama da ka kanka kila tun daga yaro har zuwa misali har zuwa girma har zuwa girma to insha Allah rabbi. Wannan za ta iya sanin mafi yawan abubuwa. To dai ko ya ta siya daga ya wuce wata yake. Assalamu alaikum. Shaki ke gani kwarai daga a wanda ya dare ɗaya wanda ya kan dare jamburu shi ke sai so tambayin yanzu kina kan hanya kuma mu ji zuwa mawakaci ya hau kura kuna bisa hanya sai dai inda kika kuskure ba don maganar sarkin noma a ɗan gyara a kai kana kan hanya
6: da fatan muna cikin ƙoshin lafiya mu yana mai kaza kaza.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi shirin abokin hira ina yi kuma da kowa gaisuwa da fatan alkhairi da fatan an yi lafiya kai magana Abuja Jafar daga nan Obba.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu shi abokin hira sunana Hadiyata da madaga Sirudi auni lafiya gari da harkoki a kasuwanci ciyaman babban gaisuwa gari ka kwana da yawa ina muku harka fata alheri muka girma da muka nan ga lokaci raga muka girma shi yasa Hausa ma ga shi wanda ya nuna ko kawai da mu ci gaba da sauraro.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.